jednom jedna sjena, bio jednom jedan čovjek, bila jednom jedna žena, bila jednom